0: 重視。こちらいいうまさです。
1: Are you happy?
2: This is Ben Zagorski Primordial Radio.